Dargahı Hüsnü Nuriye ko Esselim ay Babil Esselim ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru vabe ve jihatiye da khuyan yakadın hatiye la ustandim aviyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşiye ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ko bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha de Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala bur gideji di hama valati Almanya jibu ko 3,205 kezin hatiye dayin Suriye jibu sala 5,000 li ser ko hevjire jaya herimezin jikesin ko buna ko haman valatiyen pek bina.

Afin hilberînên ku berbarjistina û bawariya bi berhemên kewherî mêzê de bibe û rêveberiya di demê civînê de jidê kes kiriye li ser ku girîngiya hawaldanên ku ji bo hişxistina binsaziyên pêwîstî û sektora çandinî lêfirînê têne kirin û şûpandina rewşa jotkaran û jotkaran jî li herêmê kiriye.

Hazar dengin ji hev jodaxa li me ragandin. O her yekî ku cî xudiyê wê yek û heqîqê ezim. Şû pêndirin da em li hev kodin liqan. Li biskên pejrandinî yên kodin dayên em li arqin. Li asîmana me jî şewatên gundan xatime şe dikirî. Di nav xuyan du wêraniyê de me tirbaxa jî dikola. Bê pirkûçî her bi mere dibû, piştî tu çûyî, piştî çi tu çûyî. Hawara tenga dibûn, û bi xa jî ku teqîniya, bê xa diketin ku qirika me. Qurun ku jaka dikirin zarokên, qum ku çî jî, û ew jî ku ra dikirin. Ji bêdaliya ku em bijî pexşî dikirin, du vira jî ku em diketin taya bextî. Bê bextiyariya li rasta mayî, karê rojan bû ji merê jî piştî çi tu çûyî, piştî çi tu çûyî.

Dargah Hüsnü Nuri Yako, Salima İbabil Es Salima Koko, Çun Hatına Rivaya Ko, Parhelengi Ale Dargah Hüsnü Nuri Rujan Ko, Lisata Pencan Sibahi, Hatta Nehi Ko, Sibahi Jedi Ruka İru Vabe ve Jihatiye, Da Khuyan Yakadın Hatiye, Ravustandın Aviyek Jijber Ko, Da Spekerina Ko, Khabatın Aliye Tirkiye'in Kuşbu, Rakırına Pokin Ko, Mayınan le ser koriye din avvara herdu dargehanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirnariye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşiye ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha de Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku

Dargahı Sinori yako Salima Babel Salima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Sinori rujan ko le saat apen can sebehi hatta nehi ko sebehi jedi ruka iru babe ve jihatiye da xuyani ya kadın hatiye la ustandım abiyek şişber ko da spekerina ko xabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha dê Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêstir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala burgi de jid hama walati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والا

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvanin heşa pişti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibun mal bedu mevanin kudikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulamaydanki nahar asti her kinek be hem paya bi sedan malbed u mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji nûçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe. Nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saat apencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru ve bevaji hatiye da khuyan yakadın hatiye la ustandın abiyek şişber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riyedin avvara herdu dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha dê Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvanin heşa pişti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Carek edin dibestarge hek jibun malbedu meyvanin kudikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bir sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sar tê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetgûzariyê yên berfire, ureyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Çafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Dargahê sînoreya ku Selêmay Babel ez Selêma ku çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojan ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgilê parêzgeha dê Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina zîbyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı di sala buri de jê di hema welatî Almanya ji bo ku 3,205 kesin hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hejîrêjeya herî mezin ji kesên ku bûne ku heman welatiyên pêk bîne.

Serokê komatiya ko bersivdaniya li ezgine parizgaha de rizore faiz ko abbas ji ber ko bilind buna asta avê çemê furatê 20,534 kodumuna ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanyayê di sala borî de jê di hema welatiya Almanya ji bo ko 3,325 kesên hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hevjîrêjeya herî mezin ji kesên ko bûne ko heman welatiyên pêk bîne.

Dargahê sînoreya ku Salêmay Babil ez Selêma ku çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojan ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiye. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgilê parêzgeha di Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 mîna ziviyan çandiniyê li 17 deviran zirar dîtine.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Kurdistanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Dargahî sînorê ya ku Selêmay Babil ez Selêma ku çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojan ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê.